0: Haya.
1: Hebu kuje, kuja pande hii.
0: Haya. DJ. Wataweka juu, wacha niseme hivi. Hii kazi wewe huyu nyamazo huyu. Huyu mama kutoka Bunchari huyu. Mwambie naongea.